Твоје нјежне године, што ми могу дати? Твоје срце дуго зна, неће да ме схвати.

dvoje prije nego spoje. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo.

Madonna, stara Madonna, Sla i Slabonita, uvijek paše, iako kao da ne stari. Kao nije lijepo reći stara Madonna, mislim kao stara stvar Madonina, a ona se trudi ne biti stara, čovječe, svaka je čast. Kam bi ja došla kad bi toliko vremena trošila na ljepotu? Točno je podne. Od jutra sam narezala patlidžane, jednog su me zeznuli u dučkasu gdje sam uzela, tako da sam mogla samo pola tog velikog iskoristiti. On je išao na kockice prepečen i bubnut u malo sataraša s bosiljkom. To sam si donesla. A drugi veliki sam narezala na šnite i nisam ga stigla prepeći da bude priprema za parmiđanu poslije kad dođem s posla. Jer sam morala potrošiti piletinu koju sam pizza kastrančirala i radila engemaktic neki dan, pa sad je zadnji čas bilo potrošiti ovo za urolu s tikvicama. Mladi cikli sam imala koju nisam potrošila, pa sam i to stavila peć, malo krumpira. I tak, moji ne vole patlidžane, pa patlidžan nije išel u to. Uglavnom to ih čeka i čujte, jedva sam evo svezala kosu i malo se pofriškala i došla tu. Tako da, mogla sam i drugčije biti na balkonu cijelo jutro, a ne samo od 7 do 8, pit kavicu i uživati u pogledu i slušati ptičice, ali evo, ne vrem si pomoći, pogotovo kad imam ovak dobre namirnice ovog polako već kasnog ljeta. Nadam se da ste nekak slično proveli jutro i prije podne i da vam je Radio Sljeme bilo izvrsna kulisa. I glazbena i općenito tonska. Nastavljamo s puno glazbe. Đurđica Ivanković je tu, jedva čeka da vas i zabavi i razgali i učini neki trenutak gdje će vas vratiti u neki povijesni, prošli, možda nježni moment. Karlo Harmicar ostaje za tonskim stolom. Mario Mihaljević je već donesao vijesti. On je štreber, onda on dođe čim prije kad složi. Biće tu i Krešo Vešnik kasnije. Ja sam Ana Lacković-Varga i super mi je dok smo još ovako ležerni u ljetnoj shemi, jer tamo od 7.9. opet nas budu deli u takav ritam da si ne budemo mogli ovakva jutra dopuštati kak sam ja danas imala raskošno, kak sam vam ispričala. Ajmo zajedno do mjeseca uz Pavel, 12 sati i 2 su minute.

0: Možda i vi pjevušite da vam je dosta čekanja, jer ste nam pisali na WhatsApp, a mi se nismo još oglasili. Budemo, hvala vam lijepa. Evo, uglavnom su observacije na križanje Jukićeve i Savske. Kaže slušatelj da tamo cijeli dan vlada prometno bezvlašće, vlada zakon jačega i brojnijega. Poslao nam i fotografije, pa ćemo se time malo pozabaviti. A i još jedan slušatelj isto javlja da je ludilo na ulici Izidora Kršnjavoga koja je zatvorena, pa ostali čekaju gužvi da dođu do Savske Jukićevom. Sretno, s puno strpljenja i u prometu, ostanite s nama, ide Fora emisija, repriziramo Purgeraj, u kojem je kod urednice i voditeljice Tanje Baran gostovao Hamed Bangoura.
1: Dobrodošli purgeri! Purgeraj!
2: Bok purgeri, bok purgerice. U emisiji danas Hamed Bangoura. Mislim da ne trebam puno pripovedati ko je on. Službeno se danas predstavlja kao poduzetnik. Meni je važno da ga mogu pozdraviti zbog purgeru, ali ne znam smijem li ga tak pozdraviti.
3: Na vek, uvijek možeš me tak pozdraviti.
2: Bok purgeru.
3: Hvala, bok i tebi, purgerica.
2: Kad sam rekla da mi bude došao Hamed, onda su mi neki rekli, pa kaj on purger?
3: Pa dobro, ljudi ne znaju normalno, jer ja sam stigao u Hrvatsku 1967. u 11. mjesecu, imao sam samo 13 mjeseci. Moja mama je Hrvatica, otac je bio Afrikanac, Gvinejac. Sve je krenulo zato što sam se ja razbolio kao dijete i onda su me poslali u Zagreb, baki i djedi, i moje djetinjstvo, jedno vjerojatno od najljepših djetinjstva koje se neko može poželjeti, bez obzira na bolest, bez obzira na probleme u to vrijeme, odrastanje na Šalati, gdje su mi susjedi bili od Mike Tripala, Savke Dabčević Kučar, Savke meni, stric Mike i teta Savka, do generala Čermaka, Đorđa Novkovića, Veljka Bulajića, niže, znači jedan osebujan zagrebački kvart koji je, moram priznati, ostao poprilično do nedavno isti i po sastavu, i čak su tu ostala deca koja su bila tamo nekad, naslijedili su te neke...
2: Šalata je bila ovak zapunjena, pa baš nije bilo prostora za širenje prevelikog, jel
3: pa da? Pa da, znate kako je to bilo, bilo je tamo isto, je bilo u jednom trenutku je i Vladimir Bakarić živio na Šalati, da ne bi, ali nije, nego jednostavno ta naša brda, ne, ono, odlučili su se puniti neka druga brda, popunjavati Pantopčake, popunjavati Tuškance i
2: tako. A gde ste danas, na Šalati ili negdje drugde?
3: Ne, ja sam danas u Maksimiru, kod Maksimira, ja sam na lijepoj Bukovačkoj cesti i moram priznati da mi je tu zaista divno, tu sam odgojio svoje dvije djevojčice, podigao ih u ozbiljne žene i još uvijek smo svi tu negdje skupa, tako da nisam baš previše neke pobegali iz jednog dijela grada u drugi. Uvijek sam tu negdje, ajmo reći, kako ovi moji vole reći, aha, ti do granice Dubrave ne ideš dalje. Nema, rekao, nije, idem ja i dalje, ali živio sam 4 zapravo lokacije u životu, dakle u Gregorijančevoj ili Grškovićevoj, kako se nekad isto zvali. Živio sam u Šubićevoj, živio sam na Polnegovićevom naselju jedan kratak period i onda sam se preselio na Bukovačku.
2: Dobro, centar ili širi centar, kako se to danas voli reći. Uglavnom, Zagrepčanice od glave do pete, čujem da se lijepo i zagrebački spominjate.
3: Pa spominjam se, jak se treba spominjati.
2: Pa ne? Da, ali u slobodnom govoru sam vas isto slušala. Ide zagrebački, ne?
3: Pa je. Dobro, ja sam, evo, osim tog odrastanja na Šalati, znači početkom 80. godina sam imao tu čast da se zapravo u Zagrebu, s obzirom na to da sam već počeo svoju DJ karijeru u tom trenutku, družim sa velikanima. Velikanima koje je zagrebački šport imao, koji su tu donijeli možda i najveće i najljepše uspjehe Zagrebu, krenuši od Dinama, gdje je naš obiteljski veliki prijatelj bio Cico Krančar, veliki prijatelji su bili i Mlinarić i Štef Deverić. Moj brat je igrao u Dinamu dugi niz godina. Tako da smo uz njih, pa onda i košarkaši, kasnije kad su došli, Dražen, zraženo sam se stvarno i znao podružiti kod njega, kod doma športova, ne. Zatim meni najsimpatičniji i najluđi od svih Franjo Rapović, ja ga obožavam, on je jedan tako divan, zapravo dobar čovjek, dobra duša je, evo. Tako da su to bili neki ljudi koji su se tu muvali, Salun, Karaka, Panta, ITD,
2: i tu ste bili, znači kroz DJ-stvo se zapravo da, poznali cijeli taj svijet. Tako, tako. Ali znate, kaj prije nego, kaj vas pitam kaj točno danas delate, hoću čuti od vas mišljenje, koji za vas burger?
4: Ko bi bil burger? Kak da budem burger?
3: Pa ovako, danas je vrlo teško, ja mislim da nema veliki postotak pravih burgera.
2: Koji su to pravi?
3: Pa dobro, pravi burger je po meni koji je recimo u 4 generacije minimalno da je rođen.
2: Čak 4 generacije?
3: 4, da, jer to je bio taj neki duh.
2: Jer većina ovih kaj su ovak strogi, vele 3. A onda čekajte, najviše ipak onih kaj nisu tak strogi, pa vele da si rođen u Zagrebu, pa vele da si većinu života preživjela u Zagrebu, ili imala sam i goste iz javnog života koji su rekli da se osjećaju kao burgeri, iako su, na primjer, iz Rijeke.
3: Znači ovako, idemo sad ono u dubinu te cijele priče. Ok, da li to 3 ili možda sam pretjerao 4, ali bili su sam, vidite da su ovi ekstremi rekli, ovaj ekstrem i podavodnike, ja sam onda najveći ekstrem. Znači, ja, ovako, kad bi me sad pitali jesam ja purger, ja bih rekao nisam purger u smislu da sam rođen ovdje. Ali ja toliko volim i Zagreb i Hrvatsku uopće, ne? Da ja inače ne dozvoljavam nikome da kaže da voli Hrvatsku ili Zagreb više od mene. To ne dozvoljavam, jednostavno ne. Druga stvar je, moramo gledati po tom ko je Zagrebčanec ili Zagrebčanin ili Zagrebčanka, ne? Jer ti možeš biti ovdje rođen i možeš biti pravi, ali za mene si pravi purger, Zagrebčanin, čak ne po rođenjima, koliko prema onome koliko ti tom gradu daješ i kako se prema njemu ponašaš. E sad, ako govorimo šta mu daješ ili što, kako se ponašaš, evo najbolji primjer je, sad dao bi neke druge, ali oko otpada bi tu sad ja jako puno pričao. Znači, mogu ja misliti o gradskim vlastima, svim prijašnjima, ovakvim, onakvim, šta hoću. Tu kreće problem prije, nema edukacije o tome kako, ko, gdje, šta da ostavi, ne ostavi, koji je spremnik za šta, i onda na kraju ljudi se počnu ponašati grozno. Ali meni je gori primjer kad se voziš kroz auto pa baciš čik u grad koji voliš. Ili veći problem je kad ti, ajmo tako reći, imaš peseka pa s pesekom pa pustiš to ono kaj je ona pravila, ti to ne počistiš. Nisu svi takvi, puno je ljudi koji, posebno ovi koji imaju zaista pse i vole svoje ljubimce, koji paze na to, ali ima ih i oni koji nije.
2: Da zaključim, oni kaj bacaju čikove i kaj ne pokupaju iza pesa nisu purgeri.
3: Pa i to, ali ima tu još puno stvari kaj nisu, ne, jer one koji uništava, koji šara zidove po gradu, grafiti razno razni, to nisu purgeri, ne, tak se Zagreb ne voli, barem ja mislim da je to tako.
2: A kako vi volite Zagreb, kaj delate, kako mi ide život danas?
4: Kak ste kaj?
3: Pa ja volim Zagreb na način da prije svega sam se izuzetno trudio sa svojom ženom koja je Riječanka. I onda imamo super situaciju, jedna kćer rođena u Rijeci, jedna kćer rođena u Zagrebu. Trudili smo im se prenijeti upravo te neke, ajmo reći, normalne manire. Ne? Kak se ponašati, kak da te ljudi poštuju, ispričat ću zapravo zašto i kako sam ja shvatio šta je Zagreb za mene. Znači, mene, vratit ću se na Šalatu, ja sam sa 12,5 godina poželio ići sam u grad. Ne? I onda je mene deda doveo na autobusnu stanicu u Rockefellerove i Gregorjančevi gdje smo živjeli i rekel je, pokazali mi je prstima prema katedrali. I pitao me, kaj je ono tam? Ja sam rekel, pa katedrala. Rekli je, ne, to ti je centar Hrvatske, to ti je drugi najljepši i najveći grad u Jugoslaviji tada. Ali vratimo se tu, veli, ti ideš sad tam sam. Koliko buš poštoval, toliko te budu poštovali. Nek slušatelji oprosti. Nemoj dozvoliti na sebe i nemoj se dat zajebavat, ali nemoj ni zajebavat. Ti buš svoje pravo stekel u ovom gradu i ovoj državi za 40-ak godina ako budeš poštovao to što si ovdje. Ja sam naravno tad bledo, jer sam bil klinac od 12 godina, mislim, daj deda, daj me pusti na miru, kemi se ti maltretiraš. Ali tak sam zapravo živio. Sve u Zagrebu znam, zaista ono što se kaže, ajmo, od dečki sa ulice do ministara i tako dalje. Svi ti ljudi znaju kako sam ja živio Zagreb i kako ga živim i dan danas. Dakle, zaista se trudim biti, ma neću reći burger, neko ko voli grad u kojem živi. Mi sad pričamo o Zagrebu, ali tako se mora po meni ponašati onaj koji živi u Rijeci, i onaj koji živi u Drnišu, i onaj koji živi, znači, tako se voli po meni svoja zemlja, ne? Evo, tak ja to vidim i kažem naš, danas našu djecu, mi smo ih na taj način probali odgojiti, to su, mislim, po nama, nadamo se, po svemu što čujemo da su to drage i dobre djevojke koje poštuju, koje su omiljene u svojim društvima. Ja vjerujem da smo uspjeli u tome i to ću, kad budem deda, nije dan inzistira da ja to tak prenesu i na neka moja pokoljenja. Tako da to sam radio, a ovo što se tiče sad šta danas radim, danas sam, evo upravo sam završio, ali ne bih htio otkrivati to još, jer ću to, završio akviziciju jedne nove kompanije u kojoj, ajmo reći, zanima me treća životna dob, da ja sam sad već u trećoj životnoj dobi.
2: Ozbiljno? Do toga je došlo?
3: Pa gledajte, kad imaš 6 banki, onda je to već si došel.
2: Onda si čovjek razmišlja već pomalo,
3: da,
2: jel?
3: Da, tako je, razmišljaš si. Trenutno se zapravo najviše brinem, pa ću evo iskoristiti priliku da pozdravim svoju mamu, koja je nažalost slomila kuk i tako, ali s obzirom da smo nas je dosta braće, i mi smo svi oko nje, ne? Tako da kroz nju sam spoznao i kroz te probleme kakvi zapravo problemi muče naše građane treće životne dobi.
2: Zato ste se onda sad tu dali. Naime, nacija vas pozna, osobito zrelija ekipa po Hit Depou, po tome ste postali poznati na sve strane ove naše lepe zemlje i šire. Onda ljudi znaju da ste manekenke stvarali, misice, onda ljudi isto tako znaju da ste imali produkcijske kuće. A onda odjedan pod poduzetnik. Nekad bi čovjek očekival da ste ostali dalje na televiziji, da ste se vrzmali oko medije, jer vam je to dobro išlo.
3: Znači, ja inače sve što radim u životu, radim u nekakvim svojim, ajmo reći, petoljetkama, desetoljetkama. Uglavnom, gledam da se ne zadržavam i da ne žalim za onim što je bilo. Nisam takav tip. Uglavnom, ja sam poduzetnik od 1990. godine, još prije nego što je zapravo samostalna Hrvatska bila. Midiken je moj prvi poduzetnički pothvat, ali nije meni cvalo cveće, kako bi ovi rekli, ne. Meni je, uglavnom, ja sam radio, isto tako, paralelno dok sam bio već ozbiljna zvijezda na televiziji, ja sam radio u firmi. Tako da sam, radeći u jednoj velikoj firmi, shvatio da ja ne želim to, nego da želim biti poduzetnik. I tako je krenula ideja poduzetnička s Midikenom, koja je, evo, hvala Bogu, sada već je 36. godina da agencija postoji, brati u vodi, trenutno je preselio cijelo djelovanje u London i tako da to je jedan dio priče, ja od 2005. nisam u tome, jer sam tad već uradio i neke druge stvari. Zašto kažem da ljudi me poznaju po televiziji i drago mi je kad vidim negdje ili onda mi dođu koje, joj, ja sam uz tebe završil faks, ja sam ovo, ja sam ono, tebe, ti, Daniela i tako dalje. Znači da smo radili nešto lijepo. Mislim da je ključ tog uspjeha bila nekakva spontanost, jer Daniela i ja se ne bi ni vidjeli prek tjedna, ne, uopće. Nego bi se vidjeli na televiziji na dan emisije i to ljudi ne znaju. Ali baš zato što se nismo družili svakodnevno, smo tamo dali sve od sebe, te naše ludori i ludosti su se očito svidjeli ljudima i postali su mi kao nekak da smo im u dnevnom boravku obično vertaki. Ja danas jutro kad upalim ujutro televiziju, pa je Dobro jutro Hrvatska ili je neka druga emisija, imaš očito da ti neki ljudi koji gledaš da su ti zapravo doma v dnevnom boravku.
2: Kad vam dođe društvo, neki prijatelji iz sveta, kam ih pelate po Zagrebu?
4: Zakaj volim Zagreb?
3: Imam puno anegdota sa tim, ne. Zagreb nije, i oni su to sami, svi koji su došli, naime, došli su poslije toga sami, samo su mi se javili, mi smo došli još, mi hoćemo vidjeti i tak dalje i tak dalje. Dakle, obično ih zanima gdje oni mogu dobro pojesti i popiti, ne. Sad ja neću nikog tu reklamirati, ali imam ja nekoliko restorana u Zagrebu, obiteljskih tradicija, starih, koji, kad im ti tam daš ozbiljne štrukle ili im daš nekeke, ono, pravo domaće, onda oni onako stanu, wow, ne? I onda kažu, ali idemo još istraživati gastro. Reku, ne, prvo popite nešto, onda obično krenu neke medice, neke trave, neke ovo što ljudi, te rakije, koje su kod nas isto jako, stvarno su jako specifične i uglavnom me tako počinjemo nekako, a onda krećemo u obilazak znamenitosti i ovisno o tome da li mi dolazi poštujem. Ako dolazi netko kome je vjera jako bitna, odvedem ga do katedrale, objasnim mu povijest Kaptola malo, malo se oko toga, porazgovaramo i onda ih spustim dole na trg i onda mi ja velim, evite ovdje sam ja 67. nateraval golubove. Rekao, nije bil kip Bana Jelačića, ne, ali to je bil taj trg gdje su mene... Ja sam tu bacal kukuruze, natjerao goluba, gledaju, rekao, pa vidiš da ima goluba, pa je li dobro? Ma rekao, dođu ljudi i to rade i sad, ne, nije baš svaki dan da to rade, ali to ti je to. Onda odvedeš malo na dolac, ne, odozdo ih pa prema gore i onda oni shvate tu toplinu zapravo, bez obzira... Nisu to više ono, kak bi rekli, baš sve prave kumice, kak su nekad bile. Ne?
2: Sve ih je manje.
3: Sve ih je manje, nažalost, ali ovaj, lijepo je to. I to
2: ako niš drugo, bar je spomenik kumici osvano.
3: Tak je, da. Uglavnom je taj dio. Od ovih novih sve se zna gdje žele muzeja. Odemo mi u nekoliko muzeja, da li je to Mimara, neki ovaj drugi muzej. Najviše ih zapravo što ih zanima u Zagrebu, onda oni kad bile, pa od kad Zagreb postoji, ne znam, Ameri su mi najbolji, ne, ono, prođemo kad bi prolazili pored HNK ili negdje, pa ovo su vaše jako stare zgrade, rekao, jesu. I sad ono, pa rekao, pročitaj kad su napravljeni. Pa onda, pa mi nismo postojali, pa rekao, vi ste, da, niste bili kad je ovaj grad bio, Amerika nije bila to što je, bilo je daleko, daleko iza nas. I uglavnom svi koji dođu ponovno se oduševi i onda dođu ovdje ne na ono varijanta, evo došao sam 2-3 dana pa ide malo na more ili pa ovo. Ne, dođu i onda

Зато данас смејешиме се ја у нјему у мене. Кад се дјеца заиграју, кад зрињевац зазелени, не треба му златна киша, нек га само јесен злати. Kad ga očima zagrbi, nek me čuva kao mati. Zagrebačkim ulicama, cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana